Emma Noble med Table Dancers, og straks så er det tid for nyheter, som sagt, og litt om været i tillegg, men først så skal vi høre fra Maria Mena, hennes låt Not Worth It.